0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Di

najavljene radarske kontrole za ovo jutro. U našem gradu gradačstvu ovog jutra od 7.40 do 8.40 patrola će biti u Srnicama Donjim. Danas od 15.40 do 16.40 ulica 6. bataljona.

jutro u Srebreniku od 7 do 8 sati, patrola će biti u gradu Srebreniku, od 8 do 9 u Čehajama. Za večeras najavljena patrola za Duboki potok.

Grčko distrikt ovog jutra najavljene radarske kontrole, zapravo više dan, od 11 do 13 sati. Patrola će biti na potezu Cevik, Arizona. Ako putujete kroz Olovo, u Olovskim lukama, od 10 do 14.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
0: Bet Radio.

0: jutra
1: od mrtlog mraka.
0: Slavite li rođendan,
1: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje?
0: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati,
1: muzičku želju.
0: Nemoj zaboraviti.
1: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju.
1: Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
1: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
0: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
0: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Sati 36 minuta, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, prelijep sunčan dan, želimo vam dobrodošlicu na talase Bet Radija, ako ste se tek sada priključili. Neki su možda već i izvršili svoju obavezu od jutros, neki se tek spremaju, ali sve je lakše s pjesmom. Tako smo mi to zamislili. Uvijek ustala se Bet Radija uz dobru melodiju. Ovog trenutka kreće SMS sat. Prije svega pozdravit ćemo sponzora, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo što da vam je potrebno od kamena, mermera, granita, stoje vam na raspolaganju. Edo Kamenica i njegov ekip. Dakle, kreće SMS sat. Od ovog trenutka možete nam slati vaše SMS-ice putem naših dežurnih brojeva 091 510 101, 091 910 106. Naravno, kako to učiniti? U standardnu poruku ukucajte bet, to nemojte zaboraviti nikako. Nakon toga napravite razmak i onda se raspišite. Pozdravite nekoga, čestitajte nekome nešto. Zajedno sa muzičkom željom šaljete, recimo, na 091 510 101. Svima vama koji danas slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi vam zdravlje prije svega, a ostalo će da dođe. Nedeljni muzički miks, sat i po vremena narodne muzike pred nama, ali i izvorna muzika najava danas od 12 sati. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornjake. Krećemo se dobrim notama. Za početak Kemal, Crnu Oku. Želimo vam dobar dan.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bet Radio.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Bet Radio.

24 sata nad gradom. Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

pozdravit ćemo i naše sponzore koji su tu sa nama svake nedjelje. Prvi sponzor je naša Limarija Jenny, veliki pozdrav idu za njih. Drugi sponzor, obrtnička radnja Mešić, dakle bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija zovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. E kako kažu sada pravila, prvo ćemo poslušati sponzorsku pjesmu Limarije Jenny i onda lagano možemo da krenemo sa vašim porukama. Ostanite uz 3 devetke, idemo da se družimo i da zajedno šargijamo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, nastavljamo dalje. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Mališićima od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi sada idu za Mirsu Karaču, za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i društvo iz Malešića. Hirurgija u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Satelite, Uske pantalone. Pozdrav ide od Mirse Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i za društvo iz Mališića.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo ponovo satelite, potukle se žene za barabu. Hadži Ahmo ovim putem želi upoznati iskrenu ženu za povremena druženja. Pa eto, ako ima neka zainteresovana, kao i svake nedelje, broj telefona 066 542 149.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Slušamo sada Lijepi san Barabasa. Veliki pozdrav idu od Fureta, Melji i Aldina Kralja.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripšeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirce Karači.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Slušamo u nastavku sada Satelite. Pozdrav idu od Arke i Majda iz Špionice za brata Nuku u dalekoj Danskoj. Te posebni selam ide za rođaka Čubeta, Fuketa i Mirsu Karaču.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu sada od Mirce Karače. Zarku i za društvo u Špionici, specijalno za Nuku i njegovo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada satelite Žene, žene. Pozdrav idu od Mirce Karače za Senada, za društvo iz Gračanice, specijalno za Senada Šumara.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, Sprečanski talas i u nastavku. Pozdrav idu od Arke i Majda, posebni selami idu za Mirsu Karaču.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Da, baš tako, ovu muzičku ste birali vi, raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav i kaže idu za moje radne kolegice u Šamcu, pozdrav za društvo u Tinji, posebno za Ilhana i za

Slušamo sada Lijepi san, a pozdravi kaže idu za mog Samira i za društvo na vikendici u Jelovče selu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi sada idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio SMS.
1: Ne diraj mi oševinu, idemo sada uz satelite. Pozdravi, kaže, idu za Mireta Pedlića i sina Sameda.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje uz Adidas Dimije. Mirsada je rani u nastavku. Pozdravi, kaže, idu striktno za Stipu i Ivicu. Prike, veliki pozdrav idu za našeg Senada. Šaljemo pozdrave za Berlin. Uživajte.

0: Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje, slušamo Lijepi san, pozdrav idu od Fadila za Arku i Majda.

devetke nastavljaju dalje. Još malo se družimo sa izvornjacima. Sada pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po vašem izboru idemo dalje sa žrgijanjem. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karači.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropic, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Jedna pauka.
2: Slušamo sada Halida, Zaplakala Bosna. Veliki pozdrav idu za Semira i za njegovo društvo na vikendici u Jelovče selu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Safeta Isovića, Prođoh Bosnom kroz gradove, Striktno za Stipu i Ivicu Prihke. Za našeg legendarnog Senada još jednom veliki pozdrav i šaljemo za sve gore u Berlinu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Nerku, Aga Aga, Striktno pozdrav idu za Stipu i Ivicu Prike. Još jednom za Senada.

0: Stadius kupone u oktobarskoj super bombonjeri. Pita volim 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Kako
2: je to došlo? Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu striktno za Stipu, Ivicu, za Prike. Veliki pozdrav još jednom za našeg

tačno sam. E, slušaj dalje. Crno moja malena, Šaban Šaulić u nastavku. Bet Radio.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
4: E, nakon reklama, nastavljamo naravno uz dobru muziku, slušamo Brenu, Jugoslovenka.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav, ako može, autogram od Bože i Repe. Nažalost, vašu traženu pjesmu, vaše izvođače nisam mogla da pronađem, ali evo, Ćana, autogram u nastavku. Veliki pozdrav i od Bet Radija.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Mehu Puziću nastavku Zlatne kočije, sretno pokrivanje kuće Elmedinu je

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Okreće se kolo sreće. Kemal Malučić u nastavku. Nastavljamo dalje. Sretno pokrivanje kuće. Elme.

0: muzika po mom.
1: Slušamo dalje Barbaru Bobok, Haljina. 18:43 na satu našeg sponzora, kompanije Bellum i Onyx. Mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati na talasima Bet Radija i družimo se večeras sve do ponoći. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje.
2: Storam pun, sedim sam, kad prilazi mi devo.
1: A ja vam želim ugodan ostatak večeri.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Sretne zaruke Amaru i Lejli želi kolege. Sve najbolje i od Bet Radija. Slušamo dalje Zehru.

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa i od certifikatom je u noci.
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.
3: Ja se ne...

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Veliki pozdrav idu za Amara i Drizovog. 19 sati i 28 minuta. Kao što i sami znate, od 20 sati kreće naš večerni program. Spremite društvo, spremite telefone, pišite nam poruke, šaljite, poručite, čestitajte, a mi dalje nastavljamo po vašem izboru.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav za društvo ispod starog mosta od Denisa, Samira, Amele i Amire i Emina.

slušamo dalje za Izu, Fadila, Mešu i Tiđu, šeficu u Malinskoj. Sretan rođendan Izi od njegovog društva, naravno i od kolektiva Bet Radija. Sve najbolje.

0: sponsor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vam šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska

dobrodošli, dragi slušalci, u večerni program na talasima Bet Radija. Da vas ja pitam nešto, kako ste mi? S obzirom da je vikend, kako ste ga proveli, kako ga provodite, nedjelja je. Lagano se spremamo za novu radnu sedmicu. Ajde do nove radne sedmice da se malo opustite, da se pripremite, da se družimo zajedno na talasima Bet Radija. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Uz vaše SMS poruke, muzičke želje, pišite nam s kime provodite ovo veče, koja muzička vam se sluša. Ajde, ja neću više da vas zadržavam, da mi nastavimo dalje. Iz ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koci 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav za kamacara i veliki pozdrav ide za vještice od ministra dijaspore.

od rakije čaj. Slušamo dalje Šabana za društvo na Krečanama na Kazanu. Poseban pozdrav za sudu i naravno veliki pozdrav idu za naše gadu. Pozdrav od Best Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kratko obavištenje za sve vozače, policijska patrola, Vučkovci i kod crkve u našem gradu. A mi dalje slušamo za društvo na Krečanama, na Kazanu. Poseban pozdrav ide za sudu i naravno veliki pozdrav ide za...

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Hakalu, Farsa za društvo u Ledenicama.

0: Radio.
1: Amir Elmin, Amira, čestite i rođendan djedu Izi. Pozdrav idu za Nanu Tidžu i za ostale goste. Srećan rođendan i od Bet Radio.

0: Slušate večernji program.
1: Amir, Elmin i Amira, čestitaju rođendan djedu Izi. Pozdrav idu za Nanu Tidžu i za ostalo.

Slušate večernji program. Otišlo si je pa neka. Slušamo dalje od društva sa Ljiljana.

Nastavljamo dalje po vašem izboru. Amir i Jelmin i Amira čestitaju rođendan na djedu Izi. Pozdrav idu za Nanu Tidžu i za ostale gore.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ne može dušo bez Bosne. Alida Muslimović u nastavku. Amir Elmin i Amir, čestitaj rođendan na djedu Izi. Pozdrav ide za Nanu Tidžu i za ostale goste.

Kad bi jastuk umeo da priča? Mitar Mirić u nastavku. Jedna za Izu, specijalno za Fadila i Tidžu u Malinskoj, od društva u

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Po želji društva sa vikendice slušamo dalje Cecu, da si nekad do bola vo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Amir, Elmin i Amir, čestitaj rođendan na djedu Izi, pozdrav za Nanu Tidžu, ostale goste i veliki pozdrav ide za društvo u Trnovcima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje, Hulica, žena ste, to važe za društvo kod Fahira i Nihaja.

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo dalje Enesa Begovića, Oprosti joj Bože, po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sumurno jutro, samo za Niheta i društvo kod Fahira i Jede.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Dejan Matić u nastavku.

Slušate večernji program. Sata je i 41 minuta. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Šaljite poruke, muzičke želje, a mi dalje slušamo Halida. Budi, budi uvijek srećna. Po želji društva iz Ledenika.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo na vikendici, slušamo dalje Jašara. Isplači se, bit će ti lakše. Pozdrav, ide od Bet Radija.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Jesu ladunje procvale. Slušamo dalje Harisa Džinovića. Po želji društva iz Ledenica za sve slušatelje i za Radio Bet. Veliki pozdrav za Ledenice.

0: Slušate večernji program.
1: Nedostižna mesa. Nastavljamo dalje. Poželi društva sa vikendice. Ćana u nastavku.

0: više cile mile, brate.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Zdravo za gotovo. Marine, u nastavku po vašem izboru.